Hello in there, sier bare til matan ved ångt og tåsa vi eldre folk og gjør kommet så mye til oss at jeg kunne kvarva fra noen. Hello, nekker inne. John Prine var som sagt bare 22 år gammel til han skriver igjen til Sanchen om lagtene til en og tjonen, så nå er det kommet fram mot løsens enda. Old people just grow lonesome, waiting for somebody to say hello in there, hello. Upptökan var nudj sankaren Jason Isbell og sankaren av flående Music Moments som allt tjóan fylaskaparen fyrir Alzheimer's gav ut i færna mannaje fyrir gera varst vi olvarsom og sjukna og særliga rekkar eldre folk. Næste sankar vi skulle høyra tann som er sjálfur møte vera besti sankaren tja John Prine og eisne hesen av fyrstu platne som kom ut under genre Wynold Fjers. Sankren Paradise ikke bare om byen henne foreldrene tja John Prine stava. Hette reisende sanker om hvordan pene gali og hvamal og gjelder nokturna vi vinner ikke for eia. Paradise ikke til langer. Noms felaje tja en av sånn Mr. Peabody hever greva byen bostår vidt høyre Johnny Cash.

Tammy Wynette sang Unwed Fathers ungar, kanskje alt ungar jenter, som rymmer heimene fra til terrorvårnar ved baten, medan papane slipper lattelige, tar småtja seg så vatentjøkne nåerløk. En løsning av en verleika som det ikke vil tåse så nekv om, Unwed Fathers utkastet til John Prine til kjærke om fostertøkken. John Prine skriver i sangen sammen med Bobby Braddock til platna Aimless Love fra 1944. Tammy Wynette har sangen via platna Even the Strong, Get Lonely, som kom ut år 4. Kanskje tid som ikke kjente John Prine fra man undan har finnet en hitling av hvor han eller vær. Om ikke så hjulpet han ta heimann fra.

Halla Johansson sang kanskje mest kontriljómande sangen tja John Brian Everhover, Speed of the Sound of Loneliness, som Hallur hegje som fyrsta sang av fyrstu utgavsøyne, Picking Time in Nashville, og kom ut i 2008. John Prine hegje Speed of the Sound of Loneliness via platene German Afternoons, som kom i 1906. Sankren snur seg om et kærleikssamband som via færa fra Kvarnøren. Søgjan får vi bant i vi til til kanskje kjendast og duettina tja John Prine, In Spite of Ourselves, som John Prine og Prunalia sang saman vi Iris Dement. Hesa fyrir var sangren sunnjen av Bob Evans og Kirsty Lee Akers, og flørende Naked tja Kirsty Lee Akers. Vi kom ut i 2011. Jeg veit ikkje så nek om hesa boar sangarnar, men hetta var en fin utgavehaldig sjolvur. Vi skulle høre en sang av treet og er med aktor høyre røttene av John Prine Sjolvon. Det er helst han sangren av Prine, som best kjentur vi øronsangere, nemlig Angel from Montgomery vi Bonnie Raitt. Eisen i hessen sangren var vi av første platene vi John Prine fra 1921. Eins og Hello in there er hessen eisen i om at gjerast eldre. Her om en kvinne som ikke nøgt ved tilværo og utkjønt syna og innskjer at han åndkjøl skal komme og føre henne bostor. Bonnie Raitt gjør det henne sangen til sin ekna. Han var via platene Streetlights fra 1924.

Etter Clay Pigeons hørte vi John Prine og vimmann hans Mac Wiseman synsja gamla standarden I Love You Because, som vi best kjenner ved Jim Reeves. Hetta fyrir að vísa að John Prine eisni hegi ans fyrir síbund non country tónleiki, en það flöðan som kom út í 2006 vefi kjentum síbund non sangun som hann sang saman við Bluegrass sangarnon Mac Wiseman og dagi og januari fjör 35 ára gamal. Kommersiellt bestu umtöktu flövnar John Prine annars tver flövur her han synkur kjentar sanger ut og ett sema vi kvinnelion kontrisangaron In Spite of Ourselves kom vi nu Johnson Mutual Femmes og For Better or Worse ut 2016 I færi heita at ikon lustarar som besi dama slugan tónleik og ma kanna ter utgavnar narre terror og dörgriper som ikkje stundur levitkjera narre og hesesending Heile 13 år etter fløvna Fair and Square, Jinko var en næste utgavan vi uppruna til ferri atterkom fra John Prine. The Tree of Forgiveness fra 2018 verir an ekvon mett a vera besta utgavan tja John Prine iver høvur. Vi byrja av sendingsnu i dag, vi einu leie av þessu fløvu og skulle nu høyra eitt at træt. Hette en sankur her John Prine, synkur

En glæve sanger om ta han ena fyrir fyrir at dodja. Nu børsta vona at innskinni om a sleppa at hona ser vi einu vodka og ginger ale, og at du sleppa røyja son ekvun og listur i barne The Tree of Forgiveness, ginger ut tja John Prine. Sankren lyser lagta linte, og eisne kvose høgt John Prine meter familjena, tøy han sige seg, og jesens hansnon gleda seg til a sleppa at hitta foreldrene, broren og mostrana rattur. Til endans við sendingsnu í dag leita við aftur til platna The Missing Years frá 1995 og til ein sang, ja, og snur sig ein av hans era tjúnaskilnavun, men er vorin ein kærleksfullur ekkjanna sangur fyrir minni eftir John Prine. Kanska særliga á karibisk og marglatisk frutjastjanun New Onyx Resort nær hendis Punta Cana og í dominikanska lúveldnun. Her hefur þessi sænast og nekvu árene veri hildin ein fölkatónlega festivalur við John Prine som að slega á versti. All the Best veri festivalurinn Kallavur eftir ennum sænti tja John Prine. Og í ár verur All the Best festivalurinn hildin 16. til 20. november og mittlu návnane som langu eru kunngjört eru Bonnie Raitt, John Hyatt, Steve Earle, Iris Dement og Marco Price. Og så skuldu John Prine aftur í ár vera verstur. Det ser ut som atlanen at gjennomføre festivalen atri år, hovast høvesnavnet nu færre og i annan heim. Etter visst, vi strendenar og svimmihilanar og i Punta Cana, sida teg og njóta ein kaldan vodka vi ginger ale, men teg lort etter hesson sansnun, som våren eikjenneslega fyrir hendan festivalen. We All the Best lyser Jambalaya fri yfir John Prine. Jambalaya ver atter om eina vikum, vonandi ta utan a skulda minnast nekran, vi hefur givi etter fyrir herjandi smittina. Takk fyrir at du lutti á.

Her hørte vi jazzkomposisjonen In a Sentimental Mood fra Duke Ellington, som han framførte sammen med John Coltrane. Rona vil avbråte noe sin frasøkning om atterlinja gøren som de kører fram vi. Ta i telefonen rinter og rødden av Eliase, og han ser at jobba og hjertelige latere ljøer ur hattaleren under bilen. Han er bare tatt av vei over til Erik, vid dagsens første øl, sier han. Og bra tøyre vid døsne Malia og Erik. Erik er maveren som spiller opp av gittaren, sydret lastbilen og kasker av regle. Han tog seg østene frankst vid hundene som har seg. Og nå er han sett seg fire at Tuya Sanchin vaknade tja uslenska bøltsjennom XXX Rottweiler hundar til frankst. Sangren er å finne av playlista Dejans som Erik Kulitjande av Spotify. Og fra amerikansk jazz er vi nå til uslengst hiphop. Tror vi skulle løsne høyre. Vakna du. Vi XXX Rottweiler hundar.

Her hørte vi en av mest tøyende jazzsangeren nå, Ella Fitzgerald, som ofte har vært omrødt som Queen of Jazz, First Lady of Song og Lady Ella. Hun sang I Love Paris. Vi skal søvne har vi hørt søvne Chakara og kona hans er Margaret, hvordan de hittost, og hvordan de levde og agerer noen. Men nå er Margaret færen, og døtte tar ei rett ur kjapapan. Av playlisten hans som nå spiller i bilen og kjarrono, har vi Pubbe Morstens T.J. Ivor etter Ella Fitzgerald. Han synker, ta i benka jeg at hun er dyr, lat hemmert hun opp, og sier at to best varst og en dreimer. Jeg er sete i hamfer. En tekstur som bærer Runa og Erika var kjent seg atter i søgnastene. At det lukket som stand i sted, men jeg løver før fram vi. Vi skulle høre sangen Afghan vid Bubba Morstens.

Vi har hørt Bubba Morten synsa Afghan av utgavene Fingrafer fra 1937. Noen leser frasøver med våre åkere. Fere står en hatt og midtelen tøyer og stø. Stundtun er han Chaguri og Gisla sørst i 19. ølt. Stundtun er byrjan av 21. ølt fra Elias og Erikje av 8. Og Chakara som sitter i bilsøgnen. Og bøyer etter brillen hun tar seg. Men fysisk er han i bilen hun tar rundt. Her neste sanger er ferdig gongt i bilradion. Det er Mac Miller som rapper. I spent the whole day in my head. Well, maybe I should wake up instead. Vi skal høre Good News vi Mac Miller.

Vi er kommet til tølta og sørsta sang i hese sendingene. Fra søvmøveren og i skalsøvne, fra vera tøyen i myskur etter uslenska rittøndan Jon Kalman Stefansson, har sett hål av søvne om Erik. Rona sier at Erik er arva en sorgbløya strøntjen i familien i Sjataimon, Ate. En strøntgur som øsne darra jo i Abba hans skola, som høres han alltid rundt i at få ei og jævlig og syne er tilværende. Jeg er vøkløyga for sorgbløyen tånløyge, som han kvann det er spalte for seg noen tja seg. Med den andre pastoralen i Eftor, Trabak, som vi nå skulle høre Pablo Casals spela. Jeg er Rakel i Kjernon, og i 5 måneder sendingen spiller jeg tånløyk ur skalsøvne fra hver av tønne myskur. I hese og ære sending mine var det Kari Annanberg som stod for det tøknelige, og Barbara Ola Støtter som fann meg sannsynet fram i bandasannet. Takk for at du lytte av. Måne vil jeg atter om øynene vi går.

vais motor, jeg er ikke bare det vais motor, jeg smøles til den yngste kunde, tås og lytte, men jeg er nok så smag, du er nok så dejlig, kanskje, kanskje, kanskje, kanskje, burde tid til chancen, nej, hold den bag, vil jeg gjøre noe her, i regn og føler grove, ikke hug som te, miss me vekk av gulvet, noen, miss me vekk av rusen, noen, miss me vekk av biten, noen, miss me, miss me,

God morgon til å sette kringvarpet i følge. I dag det sunnedaver 16. august. Vi tverrer hitje og skrønner jokken til klokkan 2 i 17. parsten. Det første avskra kvinner i øydrette, en sending til Eivor Klakstein, og klokkan 9 det ung lesa. Det selger alle døtter som verster, og hun hever Jona Reiners Johansen og Olivia Reiners Johansen som gjester. Klokkan 3 til 2 det heter heile evangeliet skriver, og det Thomas Lykke Kannenberg prester som skriver og leser. Vi får tunnjende klokkan 2, og så gjerne kommer sundagsløtene. Det Jonna Fritz til Morsensen, og vi legger det til rettis. Halkon 11 det prelodium, Karl Solstein i Vestor, og så gjerne sender vi godstannast og klokkan 11 ur Nølsøyer kyrkje. Anne Mette Greve Clemensen prester, prediker. Klokkan halkon 1 sender vi frem av søvnene som rådskott som Marion Sydeborg Kjellnes har beskrivet, og til i Bjørsk S. Lamhauke vi leser. Klokkan 1 har vi søvnene om Johnny Cash til Oddbjørn Voxløy som har lagt sendisene til rattes. Og klokkan 2 får vi høvestøynter. Men først har vi fjøra parst av kvinner og idrottet. Eivor Klakstein legger til rattes.

0: Kvinner hugsa nekk om utbygging, arbeid og familie til at skulle gjøre av om det skulle lottaka og utrotte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke utrotte i muskons stien. Hvordan har de opplevd lottakene og utrotte, og hvordan har de mekkene i muskog avbjørngene? Hette er senderøyen Kvinner og utrotte.
1: Så det var lærne brøyding, altså nå fylte hun på sin knapp, ja. Lik mer enn hva den egen du gjørst før.
2: Det kommer over øye hørst, strøve. Men det er sånn at jeg ønsker med dere, om man er rett hørst løp.

Hetta var fjóru passur av sex í sendir raunir kvinnur og útrottu. Vi sendir sinni tósa við við Astrid Breckmann og Anna Elisabeth Veie. Tøkningur var Johnny Olsen og verstur var Avery Claxton.

Israels gode til av gjevur mått og megi falskisunnen. Lova vår veri god. Hesi år sitta dam av godstennastna og vi tra vi evne og i evangelionen til degin. Se stekli tvoima førun utra salm 8 trus. Til hesi år god for ønslig etter at høyme løyre ut fengar til etnå. Lova vår veri god. Og i det er talan om tvei mennesker som av hver sin hot kom i samband vi Jesus. Øyne vel lytter, borger i samfunnet og ser stekle innan jødiska atronein. Tilfær skjer en symen som er på Jesus til Molto i høyma kjass her. Vi vet ikke navnet av hinnon, men hun vil lust som en syndafull kona. Sammanhengen bender også at hun løybjerget i seg som skøtja. Og flere finner møgn på av at hun narskast Jesus, nevn vi han, kiste føtter hans herre, og rønnsøye og smurte føtterne ved dyrens mysle. Støvann man har vært allspent i rommet noen. Jesus, lærermøsteren, rabbineren, og i frem til underversk og prætiket i vi mekt og mæte, Vettel Borsk hadde fråma for å se henne om symen, og en kvinna. Og i livet av å selge seg selva, kjemur inn, og fremur sluka innelige kjermeltvis Jesus. Etter var det sømlet. Men Jesus lette kvørste se, etter kvinnena skammast av støvende. Jesus virkjente at etter var en syndafull kvinna, ja, øyne som heit hørv og større fyrigjøving enn nekker annar som vettel steger. Fyrirgjevinsna fekk hun nøysne. Da hun kom til hans her utan atterhalt, gav hun hun alla æro som hun var førfyrre. Hun vaska i og kistu føtter hans her. Smurdu føtterna vid dyrum smysle. Symen, ver hinvein, atterhalt sinnaur, vi har vysa Jesus som ta ver vanlig gestablutne. Og her gjerast munen er mittlen Symen, og kvinnina enn grøyere. Vurs teg han giv jo noen sess vi borre, mæt og drekka, men ikkje vattna vaska fødsna vi. Han holdt seg jo noen ikkje vi jo noen kosse til han kom inn. Dømi om tvar måter at firehalda seg til Jesus Kristus. Og i væren, heldur hun av frastøvo, var vøyter ildkrona semi om hver han er rundt og vær og er. Hin er som kvinnan, og ser hver han er. Jesus i nøyen er hev, som rønser sinter. Hun elsker Jesus, hun tror. Og fra Jesu var hun, høyrer hun hese selv årene, tryggt hun heve frelste. Kvinnan sa Jesus som han vær, hun sa frelsere sønn. Hon sa god. Introdus ordnet litt det, om hesa kvinna og alt hei som løyta seg til frelsande nøyna til Jesus Kristi. God for ønslig etter at høyme, løyre ut fengar til etna. Amen. Vi får nå lort etter salmen om søvna simer om Jesus. Vi fann i Crosby Rist og Victor Danielsen førska. Mång kjenna salmen fra sundagsskola og møte. Fyr mig personliga kjennist hulæge, trygt er godt. Og jeg sykje Jesus fyr mig som han uttekur møte syndaren og i onka æra vunhæva enn Jesus. Han tekur umøte mer, høvast er syndare og hev ikkje oppebor i hans herre frelse. Fanny Crosby lyser så vel hans herre kærløg og gav alt av krossens træje. Kærløg stauranne suttje, størjen avri så, kærløg ui løste til løntjer, her ui et trælpundun la. Søvna simar Jesus, åri et hjärsta mer før, simar ta søvus og dyra, båskapen, besta og gjør. Gåan, sunne det.

Ja, som du kanskje har hørt, så tekniske troppelager i løtene. Vi arbeider jo i sætjene, men nå får vi sonnodagsløtene til Fribøtten og til Jonna Fristøtt Mortensen som legger til rattes.

Heima tja Karlsson. Små hus som stand upp i tätjenom kunde vara så honallig. Ett nu hus tja Karlsson. Huset tja Karlsson har gröna luker för vindegene och här är en liten trappa som är oför att gå att sitta. Här blir till att sitta om kvölde och hitta till stötenom. Og om dagen kan han sitte her og drekke saft og etta køkur, om nekrar køkur ero. Om nattena blir til at sove her, om det ero hætt inn i ljusenon, og om morgenen kan han vakna her og suttja solena rysa opp om husa tetsinar ivri av Östermalm. Jo, husen er bara fitt. Tellitja vel klemt inn i middelen en skorstein og en brandmur og suttjast nastan ikkje. Ikkje utan så at ein gongur oppi a tætjunun og gongur seg beint og a husene at han fyrir skorsteinen. Men til sjoldan at tætjum fyrir. Alt örvis hér uppe, segir Lutlubætje, ta i Karlsson hei sett seg a trappen utan fyrir husene vi honun a bætjunun. Ja, og god dag vi lov fyrir det, segir Karlsson. Lutle bætje hukt utan om seg. Flere tætjer og så, segir han. Flere kilometer av tætjon, segir Karlsson. Her ein kan genga og bastast, så nekv ein orskar. Heldur du vi skulle bastast det, Sintur? Spurde Lutle bætje fusur. Han myntist gusse spennande det i veri hina ferina ta i han og Karlsson basta og saman uppi a tetsinne. Men Karlsson hukte kvassli i ætun. Så at du skalt släppa fra at rutta, ha? Fist skal jeg knossa, så innastan djev jobb ont, for jeg få sin drav kili og annir utjat her. Og så skal du genga og bastas til som etter av denon. Er det til at du i atla? Lutle bætje, hei jo ikke som helst atla. Jeg skal fegin hjelpa der å rutta om det neiot, sier han. Eh, høyre te, sier Karlsson. Han lett ordene opp, og Lutle bætje steg innom gottena tja hemsens besta Karlsson. Jo, kanska, sier Lutle bætje. Om det neiut, så... Så stod han stiller en gåa løt og eio hans er av voks. Det neiut, sier han at enda. Det var bare eit rum og hus nu til Karlsson. Her hei Karlsson en hølvebank at hølve av og eta vi og at seta frasar av. Og så en sofa at sova av og hoppa ui og gøyma imist ui. Og så tvær stålar å sitte av og å sette frasar av og at støye av og man skulle stikke for okkurs inn i skapet kjøsar. Men det bare ikke til, det var langt så fullt av ølun øron som ikke kunne standa gulvenon og ikke henga knakunon av veggenon, det her hekk langt okkurs anna. Helt nekv. Karlsson hei kom fyr, og her hei han imist litjande, og så var han jaten rist som han kunde mætjer av. Og en hittl oppi kom fyrnun, hei han eisen i alt møvelet standande. Men oppi under loftenun hekk nastan ontsju. Ontsju utan en svingborur, og en pose vid nøtun, og en knallpulverpistolur, og en hotong, og en tuffler, og en høvel, og nått kjørstan tja Karlsson og borlappen, og ringakrokeren, og en lydel kjotta, og en pose vid torskavun tisseperun, annars ondt. Lydle bætje var standan gjerna løtu av gottene, og hukte utan om seg. Nu halte jeg, du fikk så nekv at du var teptur, sier Karlsson. Her hun nekv ting. Ikke som nere tjatt her. Her meira tømmeligt. Ja, det skal jeg halte vi at her nekv, sier Lutlubadj. Men
Jeg skilja at du atler at rutta. Karlsson kasta ikke sofen og leie seg vel til rattes. Hatta, hever du mig skilt, sier han. Jeg atler meg ikke rutta. Du skal alt rutta. At det fyrir alt strøye I heien er ikke tær. Edla, hva telte du sjølver? Atler du ikke hjelpa meg, spurte Lutle Badge Sturen. Karlsson ringte seg saman av kottan og morra I av velveru som tann og liggur heilt vel. Jo, jo, jeg skal hjelpa der, sier han. Ta henne I morra seg littna. Det var godt, sier Lutle Badge. Nu heldte jeg at du kanska. Jo, jeg skal hjelpa der, sier Karlsson. Jeg skal synja fyrir der alla tøyina og halda der til. Hoi, hoi, það fyrir að genga som eitt spjál. Lutle Badge var ekki svo vísur út hói. Hann ongandi gjörs og negvi af að rúta. Hann platti að rúta lækutau bústur, tói mamman segi það við hann en fyra, fimm ferir. Svo gjördi hann það, sjólt um hann held að var strefi og heldur ónegjútt. Men at rúta tjá Karlsson var nakka hælt anna. Hver skal ég byrja, vildi Lutle Badge vita. Bútti, þú byrjar sjálfandi við nöta skölunum, segi Karlsson. Þær nýtti sig að gera svo ofur hans nekkbúrsur úr rúttinginni. Þú ég ekki vel og leti ongan þú grekva tilattur. Þú skal bara hampa eitt syndrom. Nötaskölunni, lóa gölfunum og hennum dunga af apelsínflúsi og kisseberjastænum og pilsiskinni og pappurslepun og afbrendum svavulpinnun og örun. Gölfi sjólt sóst ongi til. Hefur du ein dust sigvara? Spurði Lutle Badge, tá hann ei hugsa hennar lötu. Henta spurningin domdi Karlsson ongi, það var skilt. Hann hugdi misnøgtur at Lutle Badge. Summi løt, það skal ég halda við. Ég hefði heimsins besta kust og heimsins besta fægibakka, men það dúur ongi til summar letingar. Nei, nei, dust sigvari skal til, svo at letingarnir skulle sleppa frá að gera nekra sjálfur. Karlsson fyrst. Jeg kunde haft tusen dussigvarer om det skulle være. Men jeg ikke så lete vatten som somme. Mer damer at røre meg. Det gjør jeg eisene, omper Lutle Badge seg. Men ja, jeg husker ikke om det. Du ikke råmagen til dussigvarer. Det rann hun I ho. At Karlsson ongar nú imot hans hentleikar hegi. Her var hversi rámagn eðla vatn lagt inn. Karlsson hegi enn petróliumslampu at lúsa við kvöldanar og vatn fekk hann úr regntunnunni sum stóð undir veggjunum. Og rusk slokku hefur du onga, segir Lutle Badge. Hon hegi nú verið hent hjá þær. Så það segir du, segir Karlsson. Kvært varst tú om te? Sopa tú, så skal ég vísa þær heimsins bestu rusk slóku. Lutle Badge suffaði. Svo tók hann kustin og fór til verska. Karlsson lavi örmunum undir höttunum og hugdi ætt vel hurtur. Og hann sang fyrir Lutle Badge som hann lofa. Dagsins stund nu lujer brott, bæra tann og ujen skal etter dagsins strøy og strev, møta kvult tui kæru. Så leiser David tui, segir Karlsson, og bor reise inn under kottan, så at han skulle lidja upp at det betur. Så sank han attur, og Lutle Badge sopaði og sopaði. Men mitt I öllun, segir Karlsson, Nu, medan du är svink, kanst du ta sig om att göra mig en kaffemun.
Skal jeg? Säger Little Budge. Ja, takk, säger Karlsson. Men du skal ikke gjøre noe høyestak borster ur. Du skal bare kjente opp og fære etter et syndra vatten og koka kaffe. Drekka da. Det skal ikke over. Little Budge ek for gulvet vid ringen hoa. Her sjåst pust og en munur enn. Kanst du ikke gjøre kaffe med en esåpe? Helt han fyrir. Karlsson soffa i tunglia. Gosse kan näkar vera så helt otroliga lätor som tu erst, spurte han. Ta i tu nu erst färren till verska. Er te så stor om sin drav kaffe? Nej, kanske inte, säger Little Budge. Men om jag skulle sagt mina mening... Men det skal du inte, säger Karlsson.

0: ómega því sem við tói. Róin heldur að ratta honum eina hjálpandi hond sem hefur slítið fyrir te, dust svo í öyrinu á þar og ég veit ekki hvert. Lutli bætti leið kustum frá sér. Hann tók hann að spann og fyrir þetta vatni. Hann skrikti nokkur vía sprek úr brenniskjúrunum og hirti inn í komfúrin og hann röndi svo frætt hann dutti að fóa þetta að lúa, men ekki bær til. Ég ekki venu við þetta, umber hann sig. Kannst þú ekki? Bara fóa þetta að lúa, mæn ég.
1: Röin aftur, segir Karlsson.
0: Jú, om jeg hei veri fram i gulvenon, så hei det av i ørvuse. Så kunde jeg vurs der hos du skal gjera, men nu ber det så å, at jeg ligger her, så te kanst du ikke krevi av meg at jeg skal gjera alt fyrir te eisene. Te skilte Lutle Bajj. Han røynte ena fra træt, ta for knappli at sprutta og brek i komfurinu. Nu loar, sier Lutle Bajj velhurtur.
1: Her sørst du. Det skal så lite til, sier Karlsson.
0: Sett hun nu bara kaffe ut da, og finn så en penan bakka til mun, og tek nekrar bollar fram, så kan du sopa liut med en kaffe kåkar.
1: Og kaffe, du viser du at du drekker det sjolvor, sier Little Bajj.
0: Han kunde mer enn så vera spotskur.
1: Jo, jo, kaffe drekker sjolvor, sier Karlsson.
0: Men... Du kanst få en mun vi, du så hentinga blui med av oss.
1: Og ta i lytle bætje var livr at sjåpa, og hei skumpa öll nøtaskullene, og kisseberjasteinanar, og pappurslepanar oppi da stauru rusk spanna tja Karlsson, så drukko han og Karlsson kaffe, sitandi av sondjene tja Karlsson. Tar eit og nekva bollar at vi, og lytle bætje sæt der, og kjente hvordan vel hun domte at være til Karlsson, selv om det var strutje at hampa inn i tjonen.
0: Hver er rusk slåkan til der? Spurte Lutle Bajje, da han hei svølt sørste biten av bollen.
1: Det skal jeg vise der, sier Karlsson. Takk rusk spannene og kom vi.
0: Han gikk undan, og Lutle Bajje at han også ut av trappene.
1: Her,
0: sier han. Og peika i av tekrennina.
1: Hvordan ta? Hva mener du?
0: Sier Lutle Bajj.
1: Fær iver her, sier Karlsson. Her hever du hemsens bestu ruskslåku.
0: Skal jeg tveita gulvsåpe av vegin? Sier Lutle Bajj. Det blir ikke til.
1: Karlsson ripte ruskspanna ur hånden og honom. Det skal du få suttja. Kom her.
0: Vi spannene og i vinstre hånd før han skreiant etter tekjen.
1: Lutle Bajj var bensjen. Kvet om nu Karlsson ikkje fikk stegga da han kom til tekrennina.
0: Bremsa, røpte Lutle Bajj. Bremsa!
1: Og Karlsson bremsa i, men ikkje fyrir han var heilt ut av tråmen.
0: Hvorfor bøyer du etter, røpte Karlsson. Kom her!
1: Lutle Bajje sette seg rumpene og skrætte spekelig om at tekrennene.
0: Hemsens besta ruskslåka. Fattelhatt 20 meter, sier Karlsson, og venter ruskspannen opp på nyr.
1: Og man etter hemsens besta ruskslåka støttest kisseberjasteiner, nøtaskel og pappurslepar og i stórun tale nýra vegin og raktu ein fínan mann bættu í høtti her han gekk á gongubreitinni og rökti sigar.
0: Oi, segir Lutle Bajj. Oi, oi, oi, hygg, han fekk allt nýr ívisi.
1: Karlsson yppti axlar.
0: Hanji býr hann genga bænt undir mínar ruskslóku. Just og hesum døvun, ta i folk vaska upp og nýjur.
1: Lutla bætja domdi ønts.
0: Ja, men nú fekk han nøta skalinn til kjurstina og kisseberja steinar i hæru og til ønts stuttlit. Te
1: lúti av Miklun, segir Karlsson. Hann og jeg ikke verri hefra að dreigast við í lúfunum enn okkur nöta skölinan undir kjurstinni. Hann velfærin og skal vera glæfur við. Men það tóktust ikkje svo meðurinn við sigarni var hægt glæfur. Það sá okkur sér hann röndi að rista af sér og svo hördust æsni að hann röpti eftir politínum. Som vi kunne gjøre nekk bursur ongun, segir Karlsson. Han åtti heldre at veri takksamur. Tui umnu kisseberja steinanir, seta røtur i hærn og nånun, så vekser kanska upp eit luiti vekkur kisseberja trea, og så kan han genga og henta kisseber og spuita steinar kvöndea. Ontsi politi kom her nirja venum. Mævren vi sigarne måtte genga heim vi nøta skalle og kisseberja steinun upp i asar. Karlsson og Lutlebadje sleppte sær nya nattur til huset tja Karlsson. Jeg vil eisne spuita kisseberja steinar, segir Karlsson. Men du ert til sving, kanst du sushi fer etter påsanum vi kisseberun som hongur under loften nær inne? Heldur du rökkja upp eftir honom? Spurði Little Badge. Stúi upp á hölvubandjen, segir Karlsson. Það gjörði Little Badge. Og svo settu Karlsson og Little Badge sig á trappuna að eta turska kisseber og spýta steinar og í allar attir. Það trillaðu og man á tætjunum svo það gnelti eftir úi. Það var svo húnalit að høyra. Nú fyrir að skýma. En mjúk, lúts hest skúming leigist allar tekir og öll hús. Lutlubadje förskaði sin nærri Karlsson. Það var húnalitt að sýta hér að trappinu og spýta kisseberja steinar meðan það myrsti mæru og mæra. Húsinni voru knapplega svo hælt örfusi, myrsk og löndarfull og til endans hælt svörst. Það var som onkur hei klippt hei ut vi enn stórum saksi og svörstum pappur og svo bara sett gudl pappurs fyra kantar til vindeyju. Flæri og flæri lúsandi fyra kantar komu fram og i öllum til svarsta tui nú fóru fólk að tendra ljós inn í húsum sínu. Lutl bæði röndi að telja. Fyrst voru bara trúi, svo voru tutsju og svo voru það negf, hælt negf. Her inne, aftan fyrir vindeginu, sjóust fólk gengu putlast við ímust og ein kundi spyrja sig sjálfan hvað þeir gjördu og hverju þeir vóru og hví þeir búu just her og ikkje onkri erast hann. Það var Lutlebadje som hugsaði það. Karlsson held það ekki verið að hugsa Onkri stjáni skulle þeir byggva, neyjars mennesjó, segir Karlsson. Öll kunnu ikke hafa hús upp hjá teatjunum. Öll kunnu ikke vera heimsins besti Karlsson.
2: Såleis var heima til Karlsson og det. Astrid Lindgren skriva jeg, Ria Torkar les og Elin Susanna Jakobsen tutte til først.
3: Og klokkan 11 var ferdig til å senda fra godstjeneste i Nølse, og til ta eitersendingen Preludium til Kari Solstein som legger til rattes.

Anna Maria Olsen sang Aldebaran spalte til å være lege. Søren, velkommen til sendingen Preludium. Det neste vi skal høre til å være en solmer, solmer nummer 228, en kvite sunne solmer. Steingrim Niklasen hever ist, han sjekker på høygård hever gjørst lege, og en oppdager som kringverpet gjør det i Friedrichs kirkene, solmer nummer 228, som herve vår ta øden ber. Ah.

Salmer nummer 228 i salmabøkene som herve vår ta ødn ber av. Og så færre vi i Reibok og til det sjålvande hotentanløkere vi ta oss om. Det var salmer nummer 22 i Reibok, Abide with me.

Salmer nummer 229 i salmabøsjene, nå skal vi nå se og løyte ord og møte. Og så skulle høre sangbøsjen, vidan, det var sangeren, ta han kjemur.

Ja, og i skrånne stender at godstjenesten begynner klokken 11 i Nølse, men nå får jeg at vite at hun begynner klokken 12, så vi spiller av senteret av Tone Legend. Til å gå her.

vi tfer nu at senda gods tannast i ur, nøls og jær kyrkje. Solmanner og sunkne verra nummer 523, morgon stund, 233, byrst to i ljós barmen nu, 518, te vil jeg elska to mun styrkje, og etter prætike nummer 495, mun Emanuel, mun god, og nummer 18, alvals god, vid prysa ter. Og salmene våre nummer 523, 293, 518, 495 og nummer 18. Det Ona Hansen som dekner, klokkare Christian Hansen, Bjørkena sitter Leif Hansen, Angelica Hansen spiller violin, og det Anna-Mette Greve Clemensen, prester som pratiker.

Herre var god, du som i evige kærleikat høynun sindar og nøyvor, og veiter okkon og i leita til tøyn, lengt ut om det som vi hava oppebore og bia om. Vi bia til, ver okkon miskunnsamur, og tek borstur alt det og i nøyre samvisko, hoa og sinne. Gjev okkon det omframt som vi ikkje doa eller hava dyrve at bia om, fyrir son tøyn, Jesus Krist var han herra, som vi tær liver og rævor, og i einleika heilige andans, ein sannur Gud om aldur og ever atlar.

Hesen heilige Lesteren er skriva vår i 5. Mosebok. Moses stævnte sermen ødlen Israels folke og malte vittig. Søg og der har vi lagt fremfyr til løv og gave, deia og avgave. Om to varvæder bo over herrens godstøyns, som jeg i der har vi lagt fyr til, så at du elsker herren godtøyn, og gonger leier hansara, og helder skipaner hans, boår og lauer, ta skal du liva og fjölkast, og herren godtøyn skal vel sikna til og i tøy lande som du nu først har åknat her. Men vøyker hjärsta tøyt fra, og tøy vir av løyen, og fyrir tilbya ærar godar og dyrska tær, ta bøye i tikkun i det, at de skulle visselige færast og ikke leve landet ut i landet som tid nu halda inn ui iver Jordan til tess at teka det til åknar. I stevne ui der bæge himne ui gjør til vittnes ui mautetikkun at jeg have lagt framfyr tikkun løyve og deian, sikningtina og banningtina. Vel nu løyve, så at du måst liva og avkomt ut vi at elska Herran, godtun, og løya rødt hans, og halda fast vi han. Og i tøy stende løyvtøyt, og gosse landet tøy skal være byggvande og i tøy lande, som Herren svar fetsun tøynun, Abrahame, Isakje og Jakobe, at djeva taimun. Så jeg var dagsens lestur.

Epistelen skriver Paulus apostel til romverja. Tui at Kristus enden og lovene til rattvise fyrir kvönt han som trur. Tui at Moses skriver at han mevor som gjer til rattvise som av lovene skal liva vi hana. Men tan rattvise som av trygg sier så leis. Si ikkje og hjärsta tøynun hver vil færa opp i himen. Ta til a flyta Krist og mann. Etla hver vil færa nyur og i underdøype. Ta til a flyta Krist opp fra deion. Men hvert sier hon? Åre ter nær, og i munnetøynun og i hjärsta tøynun. Ta ta truar åre som vid prætiga. Tui at om tu jottar vi munnetøynun at Jesus Herre, og trur og hjärsta tøynun at god vakte han opp fra deion, ta skal du vera frelstur. Tui at vi hjärsta nun vil tru til rattvise, men vi munnenun vil jotta til frelse. Tui at skriften sigur, hvert han som trur og han skal ikkje vera til skammar. Tui at ikkje munur og jøta eller grikka, tui at hin same Herre tjo öllun full røykur fyrir öll tei som akkalla han. Tui at hvert han som akkallar navn Herrans skal vera frelstur. Kosse skulle tei ta akkalla han tan som tei ikkje trykva av? Og kosse skulle tei trykva av han som tei ikkje hava hørst om? Og kosse skulle tei høyra utan at ankur som prætikar? Og kosse skulle tei prætika utan at ha vera sendir. Så leis som skriva hvordan indeslir og føtur tarra som boa glei bådskapen om hitt gaua. Men ikkje varu öll glei bådskapen om lujen, tog at Jesaja sier, Herre, hver truet tog som han hørte av okkon? Så kjemur ta trykken av tog som vir hørst, men ta som vir hørst, kjemur djøkken år Krists. Så jeg var sunnedagsens epistol, og lærte om okkur njotta okkara kristnu trygg. Vi er nok da djevelen og alla gjerningar hans og allan ebur hans. Vi trygg var god fægir hinn alvalda, skæpara himins og gjerar. Og av Jesus Krist, Guds einborna son, var han herra, som gitin av heilavun anda, boren og i heime av Mariumoi, punslavur under Pontius Pilatus, krossfestur, deyur og gjæravur. Nýr færin til heljar, tríja dægin stein upp fra deyjun, færin til himmals, sýtandi við högru hond Guds fægjusins alvalda, hýjani hann tjemur að döma lífandi og dey. Og á heilajan anda, eina heilaja almenna tjistju, samfella tarra heilavu, fyrirgefing sindana, uppreis líkamsins og lúf aldur, og æfir.

annar 50. Og ta ut her antje 8 at gjalda vi, gav han taimon bavon etter. Hver tarra man han nu elskar, man nu elskar han meira. Søymen sværa jo og sige, e halde tann som han gav meira etter. Men han sige vi han, ratt dømte to. Og i tui han vente seg mot konene, sige han vi søymen, sarst du hesa konene. E kom inn i hustuinen, tu gavst meg ikkje vatten til fødermøynar, men hon vatte fødermøynar vi tårensøynun, og torskait her vi haresøynun. Tu gavst meg ikkje koss, men hon held ikkje opphet fra tui e kom inn at kissa fødermøynar. Tu salvei ikkje høvermøyt vi olje, men hon salvei fødermøynar vi smyslun. Av tarre grunn siget her, hennar among og synder og henne fyrigjevnar, tog at hon elskar jeg mykje. Men tann som løyte fyrigjeve, elskar løyte. Men han sier vi henne, synder tøynar og fyrigjevnar. Og tær som sa det til bors vi honom, for å si av seg selv, hver hesen som eisne fyrigjeve synder? Men han sier vi konene, tryggtøyen hever frelst færdig og i frie. Så jeg var sånn og dagsens heilige evangelium, må år herrens være om atler ever. Amen. Og i navnet færdigens, sånarens og heilige andans. Amen. Og hva stevna her i Nølse heter vikeskiftet, og bygden fotle og stevne gesten, som hona ser til allsjens tiltøkken og støkka inn av gulvet til kjenningen til ei prat og en bita. Så leis heva folk alt og vidtjekken annan, og jeg minnest vel gosset til hver som badna sida og eggleia og lurste etter hva de vaksne tåsa var om. Særlig om jeg faktisk burde være færre noe sång, og særlig om de blive et sinder ivrig. Det kunne hent seg om talen var om et ny politikk. Og jeg minnes et kveld her en av gestene var særlig irriteret vår om politikere som ikke ville ta arbeid, hver jeg for tingene ikke gikk etter vild, men i stedet skilte vår og på henne. Han sier tydelig irriteret vår, hver hever skildene. Jeg skal si til henne et, at skulden en løytil æpa. Hon sitter bætt her á økslene, og angin vil hefa hana, så öll røyna alla tøyina at senda hana vujare. Men hvert nytt at her, æpan sitter her om vi vilja da, etla ikkje. Hetta hefur veri til a mundi at evar hútíkin at hitja etter Pippi Langstrømpe. Og i mine bansli og umyndiga evne, ja, de var i hattene, så jeg så æpene firmer, som gråmelte mævren måla i fram vi åren. Løtle Neyars Harra Nilsson, som angen ville heva, tog han åpenbart åtte skildene og i ødlen som gikk fyre seg av folketinget. Så han måtte hoppa attor og fram mellom akslarna og i tingssalen, og nu eisne vi ståvbordet til åkken. Til stevner vet man ikke alt og hvor kjemra godt, og det var heller ikke alt og til å råkne ut av Jesu døven. Det høyre vi i evangelien og i det. Her Jesus sider vi bygg vi bor til fariseeren, og det vil si at her ikke ein og hvor bjøver inn. Et selskap av høyt standande månen. Men en kvinna kommer inn som ikke var bjøa. Hun kommer til at hun hever hørt at Jesus her. Hun vil møte Jesus. Om vi nå bruker myndene til gjestene som vi ikke er mine foreldre, så hever konen en æpe sidende av økslene. Selv om æpen avskjønnelig, suttje atler mennene i selskapene herna, tog tar vita hva det fyrir kvinna som kommer inn. Tar suttje æpene

0: Vi har sendt godstannes ur Nølsia kyrkje, og det var Anna Mette Greve Klemensen, prester som prætika igjen. Helt senast hørte vi Angelie Hansen og Leif Hansen spela. Og det var Samuel Jakob Jakobsen som var tekniker i kyrkjene. Ja, vekna brøyting og skrønne, så skulle søvan om Johnny Cash komme nå klokkan 1, men tansendingen flott til klokkan 5. Og sendingen nå etter som rådskott. Kjem her.
1: Vi sender nå annan part av framhaldssøvende som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Bjørk Sigurdsdóttir Lamauke leser.

Jeg hører tver rødder omkring ærestan i husen hon. Steffan, som tåsa vid pappa sin. Mamma Miriam var verande efter ut i sjukhusen hon. Onkel må være tja henne, sier hun, framfyrer seg. Hun sier at han har stålet tatt opp av søntjene, og helt i hånden av Miriam, hos de var sånne. Hun svever som nekv nå. Stefan reisende brøtter, er så tiende og gonger ikke langer ut i reia frakkene. Bare jo nesten tvøybordet, ha? Miriam stod og ta og tøkte seg, men let han så lytte seg opp. Hon han inkra, men sambarst henne sjølvare ungen ivi ui at hon klokare enn han. Stefan røyne sjølvan ja motprekvata, negjar dyre. Hon flente og måtte renne undan honom ta i hon seie så vore bort. Men hon helt tå fram vid at arkan medan hon flutsjai. Han hef ikke tøy til å bruke sin luttla, fitta, heila, og så minnes han heller ikke lukka vel som sin geniala luttla syster. Boja, bæra! Stefan leip opp om sofer og blega i seg kjærfleder etter henne. Så synd du i om hon. Da han endelig fenga i henne, ulti hon som han kittla i. Fruska baden tja mammi og taimun som a tuska rundt og öllun möviljon völlun. Miriam röndi a sige etta sænast ea vi annun löttun tónalega i eisne, men sannleitjen hordust ur djögnun te. Fóbult, flóbult, fralsan uidrott, allast hann klara i hans vel. Miriam lavaksin og skröpli som en smafoklir og orsak av sjukene hafa det hver sin leiklodu i familjene. Hon skal ansast etter, og han skal klara seg. Vi om nøye! Stefan helt fast om henne med noen spreklei som et ørst for å slippa leis. Altrin! Så får han å hosta, og han løste henne beina ved nurtertsjonen. Du ok, Miriam? Jeg sa vel av henne at henne alls ikke domte samkjenslene i tonalene. Men Stefan nok en av dem og fave som slipper å takke synd i henne uten at hun øser seg. Hun skiler bare som så vel, og jeg reisende skriver om han her i loggbordsen og så ikke. Reier riddare. Stefan sveipa seg ut han suja frakken. Han av ved til venning. Og her når han fer, kommer han inn til moen. Han seter seg i vinter av karmen, holder beinene opp og under seg, og hikker ut. Heldte du at vi iverhøver hevene er grann chans, Miriam? Han gonger alt og joja som frakkan hun nu. Håast folk venter seg å ha hitja, og håast mamma og teg bønan om å lade være. Etla, kanskje just tog. Han han reie riddaren, et avveringarflagg til gongu, et bluande hjärsta. Eller det bare for sent? Stefan hever ongan kjölder at verja seg attanfyr. Han ikke en sovoren riddare. Kanska skulle fratjen tjål noen heldre vir grønner, etla lilla våren, men hata var han som hekt til sølo fyrir holdt truskroner, nirre og i blakrossboene. Bajamun kunde som ondje færi ui handan kyrstilin tja Josefe, som var i ötton äla på hans liton, og det i eisne klattonen. Josef i gamla testamentet var inte sonur pappasun, og at enda bjarga i han ötton undan at dodja ui hungre. Men det var eisne han som var blagar vinir i en djupan brun. Vi kvörst ser Stefan ut som han sitter nirri i botten av brunnen. Jeg hittir nýri til hans herra, men fæ ég ikkje einsam að ljóst honum uppættir. Du ok? Han nikkar og krøstir eitt smúl fram. Jeg hei bara vilja at... Et? Han yppir öxl. Han einast han 100 hægjursmestir fyrir allar tær avgerandi distinar han hefur verið við til að vinna. Han blekar og sparskar harst, rækkar bænt á mál, men hefur ikkje lov at stjóra fyrir nøkrum.
Han ikke ser en bedre heim, ta veite, og at vi alt sammen anser etter dere gongestjøtene. Det en soveren ryddar han ned. Jeg setter meg opp i vinterjakarmen til han ser. Utanfor kører bilene åman og nian kjøk noen brei og brekkene. Av og av kommer en lastbiler som av ved ankerstene vi fotler lastet og målt eller gråte. Og vi gjør noen midlenbilen en bojarbusser vi turisten og skolabøtten. Men flest personbiler, og oftast bare vi egnet ensamhetlom fører av vi. Det er sommer enn, og bøveren hinner med en veien er jøsa grønner. Og i høst fer han at guldene, og åren han grønkast etter fer han at kvørva under asfaltet. Veveren skal brekkast. En gravkikv er langt færende gongt vi arbeider langt nere i brekkene. Jeg vet ikke om alt er for sent, Stefan. Han hokser om atlan heimen i sen, og vi er bare tve pinka lytel mennesker og gjennom pinka lytel om landet. Men vi kunne i minst alle i mot med alle, ha? Ja. Sverre kommer lengt nere i jordbrunnen. Og i senaste viko skriva jeg en røv og helt anna vevlagsverskfallet. Han var der og lusta i etter meg. Men her var ungen fjöld. Her var ungen tegjen om at jeg hever bra skund at stekka gongtene. Ungen verilig reaksjon. Ungen ung, og folk. Hva det? Stefan har alla frakkan fastare rundan om seg. En av løte er det bare hurre fra bilen som høyrest. Åman, nian og åman og nian. Men om vi har en grann chans, Stefan, ta an jeg ikke. Jeg reisest, og han hikker opp av meg. Kanskje blir det ikke til å brøyde nega. Kanskje blir det ikke til at få negran at fucking skilja at han må brøydast. Kanskje må vi bare legge oss nyer og bo etter dom av deg. Årastremeren en tåstig nyer i myskret til han sier. Nei, du måste ikke si så leis, Miriam. Hvor ikke? Hvor ikke bare gjøre opp? Stefan kommet av føtter og kløver opp etter stien. Du er ångant du gjør opp, Miriam. Ångant du. Og så han kommet undan kæve etter. Opp i jose. Fratjen suyer og vujer og rikker bedre som kappe til en superhetjo enn som et teppe til en neierdøyre. Her han etter. Reier riddaren. Jeg smiles til han, Sara. Kved? Kved nå om vi færer ut av en herfyr. Papen tåsa lokmalter her inne i stovene, og Stefan lurster. Såleis kjink og tar eisene fram av firmer ut til bilen og parkeringsplassen og utenfor sjukhus i Janne. Hånden av papen la tung nere av økslene av sonen, som nikka jeg og hukte ned i fyrse. Og vi heim søtte der rundt. Stefan. Nu er han kvørst i kjøltur eller kappa, og ångan at blæka seg en tåstia. Hever nægar av okkur nægran chans? Jeg reisest. Kæmar alt som det tapetsera vi avvysum, Miriams og hoskot sjølvande, eit statement om endernuslo og motstøv og måti alt vi er tjepa nukt. Mamma hennar har domt et åndsje. Helt av beinleis vera av skræmelet halde jeg. I kvossver rundt hun å vise Miriam alle møvelige mynter av Imsons løvun av smørstun tapete. Men ikke regn vi. Du gjerst at det bare for å provokere med Miriam. Nei, mamma. Jeg gjer at det bare for å røyne bjerga heimen hun. Og du måst innelig årsaka meg om det provokerer det. Mamman hukte at du holdt tabetsera i kameran, riste opptjevande vid høttene og rumte ut.
Miriam kolvaði að hann á henni. Svo uppti hún öxl og smultist til mún. Var nekv? Nei. Nú tapet vefurinn til undirgeng. Hún flinti. Einna löti setni kom hann sjófandi í tankar eitt citat. Mary Shelley, hessa fyrr. Hon som skriva i søvn om Frankenstein. Anke så pynefullt fyrir menneska som stórar og brotligar brøydingar. Hon stóa en hon stóle fyrir að rökka upp til det ovasta petti av vegginon og rætti henni enn að lumsmurta av vísuji. Og til nú öll mú brøyta tankagongt, kjøtt og ordeliga. Hon streik fast etter vegginon og så vi allnøgt ut vi urslid. Jeg får gjerne kjenslo av at onkri færna teska ut lårene som standa prenta opp og nyr etter vegginon. Leisrivna søver og gomul tøyende. Onkje prøytis nægrant tøy. Sjåa da og gjør noen av meg. Jeg må teka meg saman. Bamsan skal vi, kotten, Øyrabuffaner, fjera gramofonen og indesplatan vi Aretho Franklin. Respekt, sier Pax og smultist, ta i Miriam fikk sin av foten alderlig og tøkne i gongt, og sol fyllte kamer. Ja, Pax. Hun må jeg nok eisne greia nære fra. Vid så du heima vid Kötsborg-tjåkon og gjorde en rockninladding stått at han var at Miriam var kommet i flotjen. Solen var knapplig kommet fram, og jeg måtte skukka for egne for jeg behøver at suttja tølene av teltene. Hvor at det Jeg hukte opp i rockninoppgavene og sa at hun eklet i ankran av terrassene til grannene og tjåkon. Jeg tøkte meg at hitja. Og her ser Patrickur og du strybota klappstålen og i solbrillen hvis hun har suja håret og gjennom hestela og les og i ene av sin tjukke boken. Han var i kjørse og klønn og beinene lyste kvitt og i solarjåsen. Hatta? Ja, hatta er godt nok en underlig fyr. Kjenner du han? Sjålvande? Kjente jo han ikke etter. Han var nesten alltid boer. Patrickur et år yngre enn jeg. Holver uslendinger, hens the name, og han sitter ikke så skjoldt og blomstrer så løs av terrassen i Chatham. Men det verre enn så høves trobladjen vi gjør nå. Nei, sannladjen at han akkurat slæ av rymdarvere. Et rettelig alien, fjærflott, nyer og akkurat klot og ankerstand i ytst ur vedrebreitene. I ivedruv ikke. Drongren ui ser flottje innan weird. Miriam så ut som en stortleika i sær av sjånene, og da jeg hukte at hun noen atter, måtte jeg eisne smulast. Altså, at han sjålver Pax som to platja spela vi? Ja. Hva hendte? Vi flente boar, og enn meira ta i han knapplega hukte opp, ratta i oppa hyggvina og vettra i tilokkara. Hva det du leser? Miriam gloppa i vindeja, og Patrickur, vanliga han nevnder Pax, sa Ørskjemlaver ut av spurningsnån. Bogin, hva hon om? Det var godt underhalt av Sujan strujast vi har kommet opp ur de djuba klappstålene. Ha, säger han, ta igen äntligen komma fötter. Miriam gjorde tecken via pejka ena bok till sig självare och så av hansare. Men inte förrän han var kommit så längt givet till åkare som han slapp av terrassene, datt fimmare. Ah, the origin of species! What? Darwin? Vi hadde lengt siden fengt det. Men kostene får han jo holdt via vysokken menningergångene fra Apo til menneske. En totalt ladelig sjånleker ved kaipen og gnusten. Han begynte via huka, men vokset mer og mer.
Og da han endelig var kommet helt opp av standa som en homo sapiens, sette han seg lyga rolig ned I klappstolen vid krosskastet av beinen og får at det å lese. Du var rett. Han mega underlig. Miriam lade vente jeg atter. Vi rønte også at huset han og henne om roknestikkene, men det var ikke til å lade være via flennene. Han minner synder om Stefan. Helt ikke? Jeg kvekte iver og klantres lia dronjen I klappstolen og undres da hvem lykleika vi badges og noen så. Som det stort litt av tidbord har funnet sammen etter. Mamma settest iver av meg vid bordet. Miriam var ferdig hjem, men jeg satt enn og råkna I. Jeg nikket jeg bare, men så ane at okkurst anna vær. Kanskje mynte Miriam henne også, da jeg da ordentlig begynte å gjøre galt til pappa. Det var om sommer tog som Miriam og de flyttet til Danmark. Og den store oppkjøren kom settende samme år. Fucking lorsta år. Tilværen til pappa var tatt trausa så nekv opp at hun ikke hekk sammen langer. Og så kjørte mamma av at det var tog til exit. Han skulle helt ut ur okkara løyve. Släppast opp av fjall. Det virkelig langt 5 år siden? Det visker ikke så. Helt det du? Jeg la teltene atter og pakka I kvikkelige bøkene nere I taskene. Var rettelig av vysøy at hun atter jeg ser at tåsom til heila. Og den neka som røyne jeg skaket meg undan, så det at færa av en av togjerferier sammen med mamma og mine. Fruja? Jeg var nesten sluppen ut ur stovene, og inn I kameret tar hun seg just det som jeg øtteist at hun får å si. Ja, her var han. Den slittne gamle setningen som jeg ikke års 24. Om du vilt, kunne vi godt ta som til heila gåa. Fyrplatte hun å legge at seg at det godt å sitte året kjenslene. Olvara, hun sier. Var det ikke det som hun har gjort til det våre om å bli svøk av hver nøyron? Pappa og hun. Sett året kjenslene. Røpt, først og gråte der. Jeg har ikke sier vi henne. Altså ikke. Det jeg lengst siden gjort av. Ta bedre tida og unga skiltheva. «Hver Amanda?» spurte jeg, og var standende I horer opp nå. Mamma lei høtte jeg skak, og så ikke ut som hun atle jeg leta seg hosbyen. Amanda plier annars å være god at bruke til just det. Amanda luttla siste min, og da jeg ringet stå til med mamma og pappa, støtte hun kvønn eneste av det bensin og bale ved ødelsen hun tabel jo og påfinningen. Som hina fyr tar jeg om smurte krem og et hore håndtøysene, et la korte kleiene til pappa og jobbhørsmaskinene, et la blanda I ødeluktelsene til mamma sammen gjennom atoma sodavannsfløsko og kallet det eliksir. Hvis det fire at finne det alt vi sammen, om det iverhøver nægrant og jeg nægrant hatt I kjørlet, Så hørte pappa og mamma og hvordan vi alt vi gjorde å gjøre ved å sette henne på plass. Nå nok, Amanda. Hva alle kan huske at du fyrer der, kjente? Nå nei, ikke gråte, Amanda. Jeg rønte av ødelen alvig at sisse henne og få henne gjevast, men hun var bare 5 år å gå mot henne og skilte henne. Mamma skilte helt henne. Jeg stande ut I gongene til Miriam og tar man vi ødlån tingene hun I følningen. Horen inn I stovene stender og glopp. Jeg hører hva det som fører fram her inne, og jeg kjenner tålene I røttene og papene og natter. Han tåser ikke langer. Han byer. Jeg vet ikke hva det skal gjøre, og vi standende pinnestill. Det vårende spurninger om livet eller deg nå? Jeg svølger en klump I halsen.
ikke fyrreka og pæsa innelig og samræðingina vi gud som kommer rekandi tjöknum gloppi og jórinne. Vi tjá henne, styrkana, halt hina verjandi hond yfir henne. Til tungt a standa her og halda öllum, hú er føle at a byrjar a darra og jörmunum. Jeg kan ikke fære inn i stovene og årekva der midt i henne bøen, men jeg kan heller ikke bakka inn etter i kamer utan at der høyre meg. Her inne så du vidt. Miriam, Pax, Stefan og jeg. Og i første han bæra Miriam og jeg vi en oppgave og i samfunnsfrøye som vi ikke kom vujer vi. Grei fra hvordan jeg en politisk grund for at han kan være vi til å mynda verlegan tjat og gjenstega. Ein idiotiske spurningar sambart Miriam, tui sjálvandi høyde politiskar húsjónur averskan og öll og gjennom samfélagi. Sjálvandi. Ta Pax enn að lötu sætni kom inn og tvætti sig á sonjina, var hon uholt vi að greia frá om eitt eikadekk, som var spart bústur og öllum nutjum amerikanskum bílun, bara tui það var búiljari og tui það svo sjálvandi var brúkfjörn en eikadekk. Ég sé að som eitt spurnartekn. Du veist hva det mener vi, Pax, ha? Cost benefit? Ja, nemlig ja. Alt handler bare om hva kan løse seg peningalia, og i stedet for hva det rett å gjøre. Så vi mangler et eget dekk? Er rundt jeg fyller vi? Ja, all planeten mangler det. Vevelagsbrødingene tar jo ordentlig at de gaser nå. Og til alt som ikke planet B, så vi må gjøre alt som vi kunne. Hvor mangler dere først? Stefan stod i hårene ved gjennom bakka. Vi skilte dere etterkommere rundt her. Hva? Et eget dekk. Pax jo er lykke selger av malen, og Miriam rente jeg inn i etterhånd. Han settes opp og yppte øksel. Heger. Om nøkker miljon år, tar jeg den neste intelligensen kommer fram og for å grave og hjørne, så for at jeg kommer ned av et pinka lite stinkende plastle, som et sinter grønt av radioaktivitet, til det hele som for å være etter av åkken mennesken. Shut up, Pax. Men de ikke tar jeg en tåse i såleis. Kvett. Dinosaurene var til i flere hundra biljoner år, men vi tar av verger i 20,000. Det er bare fakta. Det må være okkurs meira. Onker byrjan til det hele. Stefan jo alltid så mildre av malmen. Han hita små kleineringar i ånen og tjekk rundt og bjóa i okkurna av bakkan. Jep. Vi kommer öll ur till samma primordial goo. Jag menar det, Pax. Stäcka. Pax lite händerna och ägnabrydna, än så var han pura osäker. Ja, nettopp. Miriam nickar i övrig. Religion handlar om att flyta fokus, men vi må täcka arbet och hitta ät heimen och ordliga. Han är således som vi tsutsa och lukta och märka han är. En av løte sålte vi et kvirr og bito i kvør sin søte kleinering. Små eget dekk, hun sier, men sier hun ikke. Men da har vi altså tanken om at okkurst anna reisende, okkurst størst og kjønnligt og godt, som anser etter okkur nødlån. Stefan leier seg av gulvet ved ørmene under høtten og hugde opp under loftet. Et hjärsta og gjennom hjärsta leysom heime. Pax fyrst i en sparskan later utmiddelen tennar, medan Miriam leie høtti av skak og smultist emt til badjasun. Her la han så frisalder og teatrømte. Og jeg kunde sjølvandi ikke lade vera via tidsjæt honom. Ötlun som han vær. Stefan. Sider han nu bara tiandi her inne tja papasunum. Hefur hann fortalt honum allt? Bodger hann höfur og gef sig inn undir hvað som helst fyrir að sýstusun skal klara sig í gjögnan þetta. Gefur hann sér sjálfun skildina. Bönin er drikv
og setningene var tekner opp i sammen. Ikke færa, Miriam, høyre jeg i gloppen om midlen årene. Ikke færa.

Vida var sent fram all søvna som rådskott etter Marjuna Syderbø Kjellnes. Det var Bjørk Sigurdsdøtter Lamauke som les.

Jeg var det Peter Dahl Zachariasen som sank om sønner henter. Og her til hvert er bølgeren tøkn vi landet kamere. Jeg tog inn til klokken 2, som var sånn det, og vi spiller tonelag til ta. Her først, eller nest, det bølgeren Rachid. Og sangeren heter Mutt Strøy.

0: I samband vi tusen år halte for kristnene av Fargjøn, gjør det Kari Sverresson senter vi høyte noen tøvnøyker og i 13 alder. Vi tok jo pørstånd ved løst og sjanker og spil som hever ljøma og ikke noen til at vi folk hever beoløkast her. Senderøyen var første for at høyre år 2000.
1: Mamman sitter og træsker katten på appen, blæser og i lever hatt. Systeren

0: Vi tar då efter Nicolino Højgaard Synja. Uppdöknar Gjördi Ólafur Hattun i 62. Nicolina levde fra 1808 til 1965 og var etta av Glivrun. Vi tar av søgjene Sigrid Simonsen av Kirstjo, og levde fra 1898 til 1968, Synja 2 Kjeldur. Hitt fyrre øyder Krakan Sidra Brunne.
1: Krakan

0: fljúa. Hver skal í fljúa, nýna fjafur tjúa. Her sýta nonnur og skapa góltunnur. Her sýta svænar og smuja góltænar. Her sýta matjar og seima góltrætjur. Vi far gylte nali og grunum træri.
1: Sødna sjaldri vi tøyra Sigrid Simonsen syntja nevnest Lukka fatte batne.
0: Lukka fatte batne som jeg i vega heima. Fægin i skoen bort, mamma ikke heima.
1: Vi tar hørst Sigrid Simonsen og Kirstjo syntja. Olavur Hátún tók upp í 68. Fyrir að venda aftur til alheimslíu og frumkjent og félags etkjennene og í ló og pífur hessin annars og lúdilatn og sangun, fer ég að spela tver utlenskar upptökur. Fyrir upptökan er á enni flöfu og í tónlaugarar úr Norge, Senegal og á Fýlabóins strondne gjördu í fela fyrir Trímun Aron Sujane. Vi tar að þeir syntja fyra ímisk sjaldur úr hessin Trímun Londonon. Norsku sjaldrun er skilja vit og vi kjenne åren i attur fra føreskun sjaldrun som er tidsin vi i hese sending. Og i øren sjaldrun vi just hørte Sigrid Simonsen syntja, kom og hese i årene fire. Læna mar vangenar a fljua, hver skal det fljua, og så framvegis. Som år finna vi i øyne norskun sjaldri av hese i opptøkene. Ljåfører vi tøyra er hin vesterafrikanska Kora Harspan. Anna afrikanska sjaldri hever hese i årene. Sov, sov, sov, luttle vekre dronker moin. Pappa ansar etter der, mamma ansar etter der. Sov, sov, sov, luttle vekre dronker. Hitt afrikanska kjaldre vi hes i årene. Ikkje grata badne mot, møyer kom noate og kanskje erst og svengt. Pappa i akronon, mamma nere vi onna. Kjøttfyrona kom heim vi vie at hitta der mæt. Grat ikkje, alt fyrir a vera gott. Lurs etter sanjenon tja verndar fuklenon.
2: Hasse, hasse, jeg to.

0: Vi tar av hørst Leno Dahl og Tofton grøtt fra. Og i samband med det hun nevnte om å skjere helene av kunne og stinka han inn i et hål i vetsjonen, kan vi merke at det er sikst at møyningen vi har som vært fire byrja, at det er et næst trøttlån at mjølka neiten og fer av stev i mjølkene. Stå helene i vetsjonen, hilt og trøttlån jeg hette av kikven, og se meg hvordan dårlig at de mjølka og finne de ikke på strøyene. Et annet frasøkene hørte vi Vilhelmin og Larsen ur dele, synes jeg kjeldre oppi i øynene kase, som med den snurr seg om at telja kuir, og jeg var gynnsjø av bøyde i hjernen. Før i sendingene hørte vi norske kjeldre Hasse Hasse Geito, som løyges teson, men som snurr seg om at telja gøyder. Om man ur fjøtlån fra trøttlån var søgnast i årene i kjeldren og i Vilhelmina sank, og vi får halda fram i samme spåret. Til å ikke tekke seg etter å gjøre kjeldren i øsene i områdene trøtt, riser, kjettlinger, holdefolk og ære sovarne skapninger, vi først har en rettelig og underlig hatt, men ikke de øsene må være kjentelige. Her er det Anna og i Hevorskære ur Kvøyvøk og i Sankfyr i Olav i Hatun og i 1968. Anna levde jo i ærene fra 1886 til 1922. Vi tar henne sinja tvei kjeldor, hitt fyrre byrjar vi i årene Kalt i fjöllun tja tröllun.
1: Kalt i fjöllun tja tröllun, betri a heima

0: Lalaia,
1: så igjen hører vi da kjelter om Johannes Petersersson.
0: Det var Johannes Petersersson, sæsar ute i utkjere kvann morgon. Ravnane rivas rass og bøyn, ikkje bårder kroppen heim. Kjørla, smørla, godt vær i morgen.
1: Som jeg nevnte først i sendingen, det som i kjelter knyttet at anfalten badnasbølen. Lena Dahl nevnte rekva ut av krabba kjel, og et annet rugi rantje, her badne sidra knøvnen av de vaksna og helter i hånden av hånden til henne. Knæje av henne vaksna et ross, og med de enda noen av kjeldren ved røymauren kastet over av. Til Maria Eite og synger.
2: Rugi rantje, hester må en eiter blantje, to kasta mykje luttla stoff, Hanne deia drutjen og brønne voine. Pott seg, nå datan.
1: Og et annet spil Boin Boin Bechel. Årene Boin Boin Bechel, Knæ Knechel, Lære i Lundanon, Vompen i Veverlampenon, Brinkan, Bratta, Høkan, Fatta, Moren, Mætvuser, Nøsen, Nierbøgt, Eia avlengt, Ytla øyra som ikkje vil høyra. Her vil enda vi et hala i synder i øyre lippene av battenen. Vi tar Elisabeth Jakobsen, og i vanlige vær nevnt Elspa i Krautje ur Nølse Sintja. Ola Ratun tok opp i 68.
3: Bein, betjel, knæ, knetjel, lære i lundan og vompen i vevelampen og bringan, bratta, høkan, fatta. Måren mætvøyser nøsen, nye bogt eia, avlengt idla, øyra som ikkje vil høyra.
1: Vi tar då Elspo i Krautje ur Nølse synja Bøyn Bechel. Og et tria spelet Dansa Daya, her battene stender av fauten og kjatt i vaksna og dansar vid steve, ofta bare sitande. Vi tar då atur Elspo i Krautje.
3: Dansa, daia, katteren en faia, hunden en luren teut, så ganger danseren inn og ut. Smukka pojker og dranger, danser vel og langer, slå en dans for dittenar og bedre for badjanar.
1: Anders kjelder til, og vi begynner vi årene om dansa, og så må vi rigge vel til henne samme dansen. Og etter dansa med jokka, Olav Hathun gjør de øyne hese opptøkene i Nølse og i 68. Til Marianna Jakobsen og i Kongstovo og i Synkur.
4: Dansa majokka, mamma skal geva ta klokke og her til en gula stak. Så dansa vid så lanche, til vi ta var funge blåa tvanger og gult om sin knokk.
1: Dansa dukka mun kallast Øtkjaldur. Vi tøyra Henny Davidsen og Tofton Synkja.
5: Dansa, dukka mun, syltis, erku, hermalun. Frikta skekvar og perler og pås, og dansar hun som en dukka tå.
1: Vi tar då Henny Davidsen og Tofton. Det jo som sanger i vanlige vera røpter kjaltor, men som yrster i vanlige om fyra regler og ørendon, og vi endertøkken mellom reglene, etter vi enda nye leie. Hakon ryger i Timporskå, Kajarmann og Santa Morstan gåe vinemoin jo slik kjaltor, og er for at enda hese sendingene vi en øron kjeldtri av hese slænen. Hette en oppdøka i Birgitta Hylin ur Svøretje, Gjørte Suri i Sandvøk og i Shady Troy, og hun sang var Kristina Bollstad, og levde fra 1903 til 1995. Kjeldtri kallast Eformer Nian av Gjil, og leie det samme som nytt verre til voisene Sven Vonvidt.

0: Sendet ikke noe etter musikkstøvnen 2026. Hette tre og seneste parter som Karl Solstein har lagt til rettes.
1: God dag og velkommen til Hotnarkesterstøvnen 2026. Støvnen var i Arhilden i Sørveie, og det var Sørvåks tøvnløkkerfjellet og kjipa i fire. Nutje orkester framførte av støvnene. Og i første sending hørte vi orkestrene Sørvåks tøvnløkkerfjella, Elaboan, Klagsvøkar Hotnarkester, Nesøknar Musikkfjella, Tvørare Hotnarkester og Fullfæra Hotnarkester. Hørte du ikke til sendingen her, så er det å finne høymasøy i kringvarpsens kvf.fo. Og i hese sending skulle vi høre Øyes Ljømfjella, Havnar Hotnarkester, Harmoniorkester GHM og så til søgnast et fjellagsorkester. Leggja fyrir vi Øyes Ljónfjöla som var stána i 1920, tegir 25 spelare og Sveinur Bjarkason formauer. Otto Magnusson Hense stjötnar orkestrenon. Til leggja fyrir vi English Folksong Suite etter John Laverty.

Vi tar vår hørst harmoniorkester GHM og leger Pee in the Face polka. Som sier det, så endar musikkstønnen alltid vi at alle orkestrene spiller sammen. Det første leget som orkestrene spiller et The Kingo-le som Atle Petersen har lagt til rattes.

kommer sjøvann om Johnny Cash. Hette kjente parter av åtta. Ått Bjørn Vokslui hever lagt rattes, og til Paul Danielsen som leser.

Vi tar det så och fortäller han Johnny Cash synja Route 1, Box 144. Han har ikke over år å le. Og i kjente parte av minnesendingene om Johnny Cash var greit fra om togjørskeie fra Tullia i 1906 til 1906. Ta Johnny flyter ur California, veler han å flyta til Nashville. Han leida seg etter Einar i Uibu, og henne finner han i bojarparten om Madison. Det ikke helt av tilvild, då i uiboen ligger tatt vi her June Carter bor. Og i Nashville gikk jeg snen annar tilflytare og leita jeg etter bostad. Hesen var skilt for 3-4 hei forelska seg en giftare kvinne som var stundje ned fra henne. Han var kommet til Nashville av røyne etnene i kontratonleggene. Hette var ingen annar enn Waylon Jennings. Og kvinnan som var rundt fra henne nevntes Miriam Eddy tog hun rymd i heim til Phoenix i Arizona. Sattene kom de samme natter, Waylon og hon, ta hever hun skift navn, og eiter nu Jesse Coulter. Johnny Cash var firemynden tja Waylon Jennings. Han var fattelen fyrir til fyrsta sangen og jonen, Cry, Cry, Cry, og innu janru 5-5-5-5, tog han arbeidde som platoventare og en i utvarpstø i Lubbock i Texas. Johnny Cash og Waylon Jennings.

Hennings, sungu saman setne. Her skulle vi høre sangen Sweeter Than Flowers, Irvin Rose eier årelæ. Henda opptøkken spalt inn i 1908. Der som synger kor Emilio Harris og Kona Whalen, Jesse Coulter.

0: Johnny hei formert at han trefst ikkje einsamallur og Jesus stóru og i búne, og tog bjóvar han Veilan a byggva kjassar. Han vær venur allt og at hefa folk rundan omsu. Gossi hussetri hefur veri er illta meita umt og i kvörgjun av dem hún var husslýr. Ta en löda vær, vær en flöska setta bóru og tar tóku bóir og blettir fyrir a drukna hjartasorginar fyrir sunu leat og tar fingu ikkje kvinnina tar voru góur vi. Einna fyrir sættne tar bóir Johnny og Waylon og i enni sjónarsending her forteller Waylon frá enni hending ta i tar búu saman. Tar du sidi hona sær Johnny var fotlur fyrir sér sér, skuit fotlur og i svartum klatningi som altu og gir av að færa bæka bollar. Det var kjøtt av Johnny, alle som han var, svarte klatningren, anlite, og alle køkren, alt var kvitt av mjøl. Johnny sier ta vi Veilan, og to gjør det jo ikke. Jo, sier Veilan. Jeg ringte etter June Carter og bena komme rundt opp etter dere. Og av fløvende Highwayman 2 sangeren Songs That Make a Difference. Johnny Cash år og det. Her hulægir hann ári 1993.
1: Hey babe, do you remember

Ein annar vinur som Johnny Cash rattar en av hjálpandi hånd hette Ari Carl Perkins. Han var góður gitarleikari. Það hefðu sungið saman á Sun Records í Memphis og han var meðurinn som kom við forløysandi reglene til sangin I Walk the Line. Það hefði ikkje gingið svo vel tja Carl, svo hann sondianar, han drakk illa. Nú hefði hann bókstaflega skotu sig og i anna beinu og i fylskapu. Johnny tók sér svo av honom, tók hann vi upp i hópen som gitarleikare av konsertunum. Hetta kom til góvar sætne, ta Tryggve og faste gitarleikaren Luther Perkins dóir tveir sætne. Ta tekur Carl Perkins vi. I Walk the Line var ofta spaldur inn. Her ein upptøka fra 1935, og her syngur Johnny Cash I Walk the Line a tusku. Han hei jo veri hermaur i Vestertysklandi á ungun árum. Gunther Lose eier omsettingina, ver kent den veg.

11. januar og í 1963 spela Johnny Cash og June Carter sangen Jackson inn. Það blei ein klassikare og ímyndin av þarra trúpla kærleika. Við maðurinn Carl Perkins spelar höfuðskittar og í sangen. Sjálft um þeir hafa etnuna vissar og ég som sangi, så ívast June Carter og að binda sig og tatt at Johnny Cash tói. Hon kjente til misnuslina og hei sagt om hon hverjar treytur hon sette. Han skulde til avvenningar fyrir rúsevne, og så skulde han finna Kristu byrinni ui løyvun og nattur. Og i marsmana ui 1923 flytir Johnny Cash inn ui tenutju husene han hei kjept, sjálft om tei ikkje liu byggt. Byggjumastaren Braxton Dixon Gremi seg fyrir June Carter, som kom av vidjan vi kvart, at þær som arbeid her finna påsar vid tabletton, krekvajar alla mögliga stegn i husen. Hon sier at hon veit om rusen av misnusen av Johnny Cash og at þær arbeid vi av minkumanna. Hon bæni fyrirtøy som Braxton hei funni i husen, og ta ut sangren Jackson kom av markna inn, Vore ta mong som hildu að nú voru Johnny Cash og June Carter endliga gift. Tói tei sía og í fyrsta örendi og sanginun að tei blíu gift í ennum rúsu. Og tei kundu gott passu pa Johnny. Men tei skuldu vísa sig að her lóu nekver og ekvislýr snavingasteinar fyrir framan. Jackson. G. Rogers og B. Wheeler eia orð og lea.

Tjuna kjellnauren fra Vivian Liberto teker hardt opp av Johnny Cash. Toi, hon krever husene i Ventura i California og foreldremyndeleikan til Øtlbøtten. I julimana i 1923 færa tarbar gamle plateframleierne til Johnny Cash, Don Lowe og Frank Jones fra. I New York kommer Bob Johnston av era nødgjør plateframleier tjådom. Tergjera truttjar plate opptøkker vi fem sankon og i togjarskainon fra 7. juli 23 til 7. mars og i 8. Ta dette tilveran til Johnny Cash sjunter. Han fær sinnestingt, veit kvarsi ut eller inn eller hvert han vil vi løyve noen. Det skulle du genka ut vi et år Arnan Atter for i studio. Etter regnkvöld drekker han seg fotlan og fer til gongo. Til husene tjar June Carter og byr henne gifta seg visser. Over benchina suttjar Johnny Cash standa regnvatan og fotlan i tunen hun tjassar, så hon teker bøtnene bæg til suyes og leser horna. The folk singer Johnny Cash og C. Daniels eier år og let.

0: the miracles I did perform, and to the heights I did aspire. Or will they tear out the pages of the book to light a fire? With the rain on my face, there is no place where I belong. Did you forget the folk singer so soon? And did you forget my song?
1: Etter hesa hending missi Johnny Cash móti og tímis að lífa meir. Han fortæller en vimmanne at han atlas er a genga inn i Nickajack Cave helle. Hetta var et helle under jörd som ligger einar 30 kilometrar norra fyrir byen Chattanooga i Tennessee. Helle eller hålan flere kilometrar djup og til ymsa søyer og var nøyt av upprunafölksjonon, indianarnon, a beina fyrisar ta i sjuka eller etle gjördu at dei vildu sleppa ur hesson heim. Viltestein inni i hellunon var ongin chanser a koma livandi ut atur. Tei døyu, tui og i hungru. Johnny nu så illa fyris halalia at han gir av affæra til Nickajack Cave helle og få en enda av som foldarløyve som han ikkje orskar a liva longur. Han fyr så a stea vi bilinon. Komin ut helle tekur han eina brennuvinsflösku og eina lommalykt ur bilinun og fer til gongu inn i hellu. Han avurskaur, så han hefur onga hóming av hver han gongur. Komin umlai 2 kilometrar inn i hellu, leggur han sig nýr, tömu brennuvinsflöskuna og fellur í óvit. Vi skulle høyra Six White Horses, El Murray eir orð og lea.

0: Ta jeg vaknar atter, lommalykten utbrent, og her bøla myrt. Og i allare neiene råpar han av god og spyr hver i atlan han hever visse. Ta høyre han ena rødt som sier, nei, du skal ikke dødja, jeg har vi atlan vitter. Hetta fer han at reisa seg opp og fer til gong og i myrkren, utan å vite om han gonger inn eller ut etter, tog han så ikke fram om nøsene. Så ena fer varnast han en lydde låt inn av annan venkan, og fer så av genka i måte låtene. Han kommer loksens utatter ur hetlen og verer størlig av bilsen, ta i June Carter og mammas ra Carrie standa fyri honom vi matkurv. June Carter hei finnje præg fra vimmannen om at Johnny var færen til Nicka Jack Cave hetle og teik under rokna vid til ringkasta. June hei så ringt til Carrie som ta bygge i California og fekk han a koma vissar a leita. Her vil du ikke heva løggreglene opp i, tog så var alt i bløven om dagen etter. Johnny lova nu mammasøyne at nu skal han til avvenningar og brøyta løyve. Men ta megnar han tog ikke, sjålt om han røyner. Vi skulle høyra Jesus was a carpenter, si Bren eier år og le.
1: Jesus was a carpenter, and he worked with a saw and a hammer, and his hands could form a table true enough to stand forever.

Ikke alt gikk som Johnny Cash lova i mamma sine. Anna november 1923 var han tidsen av løkreglene i bynnen Lafayette i Georgia, her han gonger skuttfotler og benker på at jeg følt. Han var ferdig så langt og lei å hitte Albert Fulham, som jeg arbeidet sammen med Jimmy Rogers innan jambredriske. Han skulle spørre Albert om hvordan Jimmy Rogers var i verlige løvene. Johnny kjente Bert Sanginar tja Jimmy Rogers og hei nu rettent nye var løssøvna tjonen ut. Han hei finnja vita i hverjar gøt og Albert Fulham boe, men ikkje husanummer. Så Johnny byrja bæra i øren enda noen a benko på, til han vire tidsin av løkreglene. Han sette jeglene i tve samt over, og en vimmaver kører han heimater til Hendersonville. Ancient History H. Stratton og W. Walker eier år og lær.

0: Presturen hendan dagen Courtney Wilson hei veri prestur og i kyrkjene søgjane 1905, samme åre Johnny byrjar søgna sangkarrier. Han tog seg om å drekke løsens vatten og at hegge måtte gavene god hei giv i okken ødlun, kjolt løyve. Og her møtast motsetningene. Courtney Wilson hei vukt alt sitt løyv av bo av gleibåskapen fra gode, han kvulti seg sjolvun og hei iveskott av hjolpa. Eisene Johnny Cash, som heier framførst 4 millioner av fölkje og kjent millioner av peninje, men som nu set av attasta bontje i kyrkjene, og randja finna meiningina vi loiven og natter. Courtney Wilson, prester, verer et sle av salarhira tja Johnny Cash. Og til eisene han som prester, ta i Johnny Cash fylle gravar. Enda sendingen nu kommet at enda. Skriva handrit og valgt tonelag Oddbjørn Vokslui og i saunenom Malena Klemensen, tøkninger Heini Holm Johannesen og i utvarpstående Paul Danielsen. Vi høyre her at enda Danny Boy, Fredrik Vedderli eier år og le.
1: About 1915, my daddy used to drive a horse and a buggy over to Kingsland, Arkansas, from Rising, where he lived, to see my mama, Courtney. Had to go through Gooley Massey's farm. She lived in a shotgun shack over Crossroads. The chickens and the pigs and the guineas slept in the house, and Daddy had to bring Gooley Massey something to eat so he could go through the place. And after she got to be friends with him, she'd tell him stories about Ireland, where her folks come from. She told one story about one war where a friend of hers or somebody she knew loved a boy named Daniel. And she told the tragic story of Danny. It seemed that the lonely girl had to go under the peat bogs and tell Daniel that the pipes and the drums were calling Daniel to go to war for Ireland. And she said,

0: Och så rask rein jokken ui kvöld. Vi får ta in det nu så gärna sen David sundagslötna fra u morgon. Det var Jonnar Fittstötter Mortensen ui gjörde sentensina. Och klockan tjej sen David Prelutium fra u morgon. Det var Kari Solstein ui leie sentensina till Rattes. Och holkon 8 höra vid annan pars av framhållsövne som rådskåd. Marjen Söderberg Kjellnes hever skriva och Björsk S. Lamauke läser. Og klokkan 11 i kvöld det Inge Rasmussen som hever sendingsna Sanger om min løyve, og han hever Teia Rasmussen som gjest.
1: Og så fortalte han at Andrea Orsting er i steg i stovene, og Hilde Røve ut søkende stovevinteia.
2: Nasto årene skulle flere tusen bosteger byggjast i førjon, men hvordan skal færas fram, så løs at jeg i byggtverder hever en avvisa dikt.
1: Men det som jeg alltid etkjenner alt dette som jeg til det at jeg gjever fraser gosko, altså ikke bare inn i seg selvan, men eisne ut til ånder. Ta lekkere treet på innen.
2: Og i fyra sendingen færre fyra arkitekter er skifte år om åttende og egnet bosted, fire myndelige bosteder øde, og kvargjørsnaven gav støynene er da nek skal bytja kjøtt.
1: Hette er spurninger som i halte man skal sette seg her åren man færre bytja 2000 bosteder og skonte.
2: Arkitekteren Hesefer er meddona Dalsgård.
1: Altså, åttan insisterer så først du ikke. Jag tycker
2: Marien tack i vår hötte och i morgon klockan 16:05.
3: Och nu är

Gjærar fyr. Da var Magnus en fyrle grævar ur fullfæra kyrkje, torsdagen 18. august klokkan 13. Tei, og jeg vilja minnast, da var kunne letta kjettverndene enn peningagave, konta og i betre banka. Og av skronen nå sondagsløtan, Jonna Fristad Mortensen og Elna Rekve, letja til Rattes.

0: Heima tja Karlsson. Små hus som stand upp i tätjenom kunde vara så honallig. Ett nu huset tja Karlsson. Huset tja Karlsson har gröna luker för vinterna och här är en liten trappa som är oför att gå att sitta. Här blir till att sitta om kvölde och hitta till stötenom. Og om dagen kan han sitte her og drekke saft og etta køkur, om nekrar køkur ero. Om nattena blir til at sove her, om det ero hætt inn i ljusenon, og om morgenen kan han vakna her og suttja solena rysa opp om husa tetsinar ivri av Östermalm. Jo, husen er bara fitt. Tellitja vel klemt inn i middelen en skorstein og en brandmur og suttjast nastan ikkje. Ikkje utan så at ein gongur oppi a tætjunun og gongur seg beint og a husene at han fyrir skorsteinen. Men til sjoldan at tætjum fyrir. Alt örvis hér uppe, segir Lutlubætje, ta i Karlsson hei sett sig a trappen utan fyrir husene vi honun a bætjunun. Ja, og god dag vi lov for det, sier Karlsson. Lutle bare ikke hukte uten om seg. Flere tætjer og så, sier han. Flere kilometer av tætjen, sier Karlsson. Her en kan genga og bastast, så nekv en orskar. Helt du vi skulle bastast deg, Sintur? Spurte Lutle bare ikke fuser. Han myntist gusse spennande det i veri hina ferina ta i han og Karlsson basta og saman uppi a tetsinne. Men Karlsson hukte kvassli at hon. Så at du skalt släppa fra at rutta, ha? Fist skal e knossa så innastan gjev jobb ont for jeg få sindri av kili og annir utjat her. Og så skal du genga og bastas til som etter av denon. Er det det at du er i atla? Lutlebætje, hei jo ikke som helst atla. Jeg skal fegin hjelpa der å rutta om det er neiot, sier han. Eh, høyre te, sier Karlsson. Han lett ordene opp, og Lutlebætje steg inn om gottena til hemsens besta Karlsson. Jo, kanska, sier Lutlebætje. Om det er neiut, så stod han stillur enn a gaua løt og eiu hans er av vuks. Det er neiut, segi han at enda. Det var bara eitt rúm og hús nú tja Karlsson. Her hei Karlsson en hölvubank at hölva á og eta vi og at seta frasar á. Og så en av sofa at sova av og hoppa ui og gøyma imist ui. Og så tvers det å lære å sitte av og å sette frasar av og at støye av om man skulle stikke for okkurs til å skape kjøser. Men det bare ikke til, det var langt så fullt av ølun øren som ikke kunne stande av gulven og ikke henge av knakene av veggen, det her hekk langt okkurs anna. Helt nekv. Karlsson hei kom fyr, og her hei han imis litjande, og så var han jaten rist som han kunde mætjer av. Og en hittl oppi kom fyrnun, hei han eisen i alt møvelet standande. Men oppi under loftenun hekk nastan ontsju. Ontsju utan en svingborur, og en pose vid nøtun, og en knallpulverpistolur, og en hotong, og en tuffler, og en høvel, og nått kjørstan tja Karlsson og borlappen, og ringakrokeren, og en lydel kjotta, og en pose vid torskavn tisseperun, annars ondt. Lutlebætje var standan gjerna løtu av gottene, og hukte utan om seg. Nu halte jeg, du fikk så nekv at du var teptur, sier Karlsson. Her hun nekv ting. Ikke som nere tjatt her. Her meira tømlet. Ja, det skal jeg halte vi at her nekv, sier Lutlebætje. Men Jeg skilja at du atler at rutta. Karlsson kasta ikkje sofen og leie seg vel til rattes. Hatta, hever du mig skilt, sier han. Jeg atler meg ikkje rutta. Du skal rutta. At det fyrir alt strøye I heien I kjatt her. Edla, hva telte du sjolvor? Atler du ikkje hjelpa meg, spurte Lutle Badge Sturen. Karlsson ringte seg saman av kottan og morra I av velveru som tann og liggur heilt vel. Jo, jo, jeg skal hjelpa der, sier han. Ta henne I morra seg littna. Det var godt, sier Lutle Badge. Nu helt det at du kanska. Jo, jeg skal hjelpa der, sier Karlsson. Jeg skal synja fyrir der alla tøyina og halda der til. Hoi, hoi, það fyrir að genga som eitt spjál. Lutle Badge var ekki svo vísur út hói. Hann hei ongandi gjörs og negvi af að rúta. Hann bladdi að rúta lækutau bústur, tói mamman segi það við hann en 4-5 ferir. Svo gjördi hann það. Sjólt um hann held að var strefi og heldur ónegjútt. Men að rúta tjá Karlsson var nakka hælt annað. Hver skal ég byrja, vildi Lutle Badge vita. Bútti, þú byrjar sjálfandi við nöta skölunum, segi Karlsson. Þær nýttis ekki að gera svo ofur hans nekkbúrsur úr rúttinginni. Þú ég ekki vel og leti ongan þú í grekva tilattur. Þú skal bara hampa eitt syndrom. Nötaskölunni lóa gölfunum og ennum dunga af apelsínflúsi og kisseberjastænum og pilsiskinni og pappurslepun og afbrendum svavulpinnun og örun. Gölfi sjólt sóst ongi til. Hefur du ein dust sigvara? Spurði Lutle Badge, tá hann ei hugsa hennar lötu. Henta spurningin domdi Karlsson ongi, ta ver skilt. Hann hugdi misnøgtur at Lutle Badge. Summi løt, það skal ég halda við. Ég hefði heimsins besta kust og heimsins besta fægibakka, men það dúur ongi til summar letingar. Nei, nei, dust sigvari skal til, svo at letingarnir skulle sleppa frá að gera nekra sjálfur. Karlsson fúst. Jeg kunde haft 1000 dussigvarer om det skulle være. Men jeg ikke så lete vatte som somme. Mer damer at røre meg. Det gjør jeg eisene, omper Lutle Badge seg. Men ja, jeg husker ikke om det. Du ikke råmagen til dussigvarer. Det rann hun I ho. At Karlsson ongar nú imot hans hentleikar hegi. Her var hversi rámagn eðla vatn lagt inn. Karlsson hegi ennan petróliumslampu at lúsa við kvöldanar og vatn fekk hann úr regntunnunni sum stóð undir veggjunum. Og rusk slokku hefur du onga, segir Lutle Badge. Hon hegi nú verið hent tjá þær. Så það segir du, segir Karlsson. Kvært varst tú om tæ? Sæpa tú, så skal ég vísa þær heimsins bestu rusk slóku. Lutle Badge suffaði. Svo tók hann kustin og fór til verska. Karlsson lafi örmunum undir höttunum og hugdi ætt vel hurtur. Og hann sang fyrir Lutle Badge som hann eigi lofa. Dagsins stund nu lujer brott, bæra tann og ujen skal etter dagsins strøy og strev, møta kvult tui kæru. Så leiser da vi tui, segir Karlsson, og bor reise inn under kottan, så at han skulle lidja upp at det betur. Så sank han attur, og Lutle Badge saupai og saupai. Men mitt I öllun, segir Karlsson, Nu, medan du är svink, kanst du ta sig om att göra mig en kaffemun. Skal jeg? Sier Little Budge. Ja, takk, sier Karlsson. Men du skal ikke gjøre noe høyestak, borster ur. Du skal bare kjente opp og fære etter et syndra vatten og koka kaffe. Drekka da, det skal du sjølver. Little Budge ek for gulvet vi ringkun hoa. Her sjåst pust og en munur enn. Kanst du ikke gjøre kaffe med en esåpe? Helt han fyrir. Karlsson soffa i tunglia. Gosse kan nekar vera så helt otroliga lätor som tu erst, spurte han. Ta i tu nu erst færen til verska. Det så stor omäkor att koka sin drav kaffe? Nej, kanske inte, säger Little Budge. Men om jag skulle sagt mina mening... Men det skal du ikke, sier Karlsson. Og merke at det ikke vi tog. Røyn helter at ratta hånden en av hjelpende hånd som hever slite fyrir te, dost så i øyren jo at der, og jeg vet ikke kvært. Little Budge legger kosten fra seg. Han tok en av spann og fører til vattnet. Han skrikte nøkker via sprek ur brenneskuren og hørte inn i komfyren, og han røynte så for at han dødde å få det at loa, men ikke bare til. Jeg ikke vet når vi hette, omber han seg. Kanst du ikke? Bare få det at loa, mener jeg.
1: Røynatter, sier Karlsson.
0: Jo, om jeg hadde vært fremme av gulven, så hadde jeg vært gjørvuse. Så kunne jeg vurs der hvordan du skal gjøre, men nå ber det så også at jeg ligger her, så det kan du ikke kreve av meg at jeg skal gjøre alt fire til eisene. Det skilte Little Budge. Han rønte en av fra træet, ta for knapplig at sprutte og brek i komfuren. Nå loer, sier Little Budge velhurtur.
1: Her sørst du. Da skal jeg så lytte til, sier Karlsson.
0: Sett hun nu bare kaffe ut da, og finn så en penan bakka til mun, og tek nekrar bollar fram, så kan du sopa li ut med en kaffe kåkar.
1: Og kaffe, du viser du at du drekker det sjolvor, sier Little Budge.
0: Han kunde mer enn så vera spottskur.
1: Jo, jo, kaffe drekker i sjolvor, sier Karlsson.
0: Men... Du kanst få en munn vi, du så hentinga bløye med av oss.
1: Og ta i Little Budge var livret sopa, og hei skumpa öll nøtaskullene, og kisseberjasteinene, og pappuslepene oppi det store ruskspanna tja Karlsson, så drukko han og Karlsson kaffe, sitandi av sondjene tja Karlsson. Ta i åttu nekva bollar at vi, og Little Budge satt der, og kjente hvordan vel hun domte at vera til Karlsson, selv om det var strudje at hampa inn i tjoen.
0: Hver i rusk slåkan tja der? Spurte Little Budge, da han hei svølt sørsta bitan av bollan.
1: Til skal jeg vise der, sier Karlsson. Takk rusk spannena og kom vi.
0: Han gikk undan, og Little Budge at han å ut av trappene.
1: Her, sier han.
0: Og peika i av tekrennina. Gosse ta, hva meina du? Sier Little Budge.
1: Fær iver her, sier Karlsson. Her hever du hemsens bestu ruskslåku.
0: Skal jeg tveita gulvsåpe av vegin? Sier Little Budge. Det blir ikke til.
1: Karlsson ripte ruskspanna ur hånden og honom. Det skal du få at suttja. Kom her.
0: Vi spannene og i vinstre hånd får han skreiende etter tekjene. Little Budge var bensjen. Kvet om nu Karlsson ikke fikk stegga da han kom til tekrennene.
1: Bremsa, røpte Little Budge. Bremsa!
0: Og Karlsson bremsa i, men ikke før han var helt ut i atromene.
1: Hvorfor bor jeg du etter, røpte Karlsson. Kom igjen!
0: Little Budge sette seg rumpene og skrattet spekelig om han til tekrennene. Heimsins besta ruskslåka. Fallhatt 20 metrar, säger Karlsson och vänder ruskspannen upp och ner. Oman efter heimsins besta ruskslåka stöttust kisseberjasteinar, nötaskäl och pappersläpar i storun tälle nira vägen och rakto en finan man bant i hötte här han tjekka gångbreiten och rökte cigarr. Oj, säger Little Butch. Oj, oj, oj, hick, han fick allt ner i vise. Karlsson yppte axlar. Han ju blir han gänga bant under mina ruskslåkor. Just och här som dövon, ta i folk vaska upp och nyr. Lutla bætja domti ontsj. Ja, men nu fekk han nöta skallin til kyrstina og kisseberja steinar i hæru og til ontsj stuttlit. Te luti av miklun, segir Karlsson. Han er ontsj verri hefri að dreyjast vi i luivunum en nukkur nöta skallin han til kyrstina. Han er velfærin og skal vera glævur vi. Men det tøktest ikke så mævren hvis i gærne var helt glævur. Det sjå og hos han røynti at rista av seg, og så hørtest eisen at han røpte etter politino. Som vi kunne gjøre nek borsur onkon, sier Karlsson. Han åtti heldre at være takksamur. Toi omnu kisseberja steinane setta røtur i hæren og nånen, så vekser kanska opp et luite vekkur kisseberja trea, så kan han genga og henta kisseber og spuita steinar kvöndea. Ontsi politi kom her nere av enn. Mævren vi sigarene måtte genga heim vi nøta skalle og kisseberja steinun oppi asar. Karlsson og Lutlebaitje sleppte seg nian attur til huset av Karlsson. Evil eisne spuita kisseberja steinar, säger Karlsson. Men du ert i sving, kanst du sushi fære etter påsanum vid kisseberon som hongur under loften nær inne? Helt du rødt upp etter honom, spurde Little Budge. Stoi upp av helvebantjen, säger Karlsson. Det gjorde Little Budge, og så setter Karlsson og Little Budge sig av trappina at etta torska kisseber og spuita steinar i allar atter. Det trillade om man av tätjen så det gnällde ett roi. Det var så honaligt att höra. Nu för att skojma. En mjuk, lutsch hästskojming lejist om alla tätjer och öll hus. Lutlebadje förskade sin närre Karlsson. Det var honaligt att sitta här av trappen nu och spuita kisseberja steinar medan han myrste mer och mera. Husene var knapplega så helt ørvise, myrsk og løndarfull og til endans helt svørst. Det var som onkre hei klippte ut ved en stor saksi og svørst om pappure, og så bare sett godl pappurs fyra kantar til vindeio. Flere og flere lysande fyra kantar kom fram og gjødlen til svarsta, til nu for å folka tendra ljøs inn i husensynum. Little Budge røyndi að telja. Fyrst voru bara trúi, svo voru tutsju og svo voru það negf, hælt negf. Her inne, aftan fyrir vindeginu, sjáust fólk gengu og putlast við ímist og ein kundi spyrja sig sjálfan hvað þeir gjördu og hverju þeir voru og hví þeir búu just her og ikkje onkri erastan. Það var Little Budge som hugsaði það. Karlsson held það að ekki vera að hugsa Onkust er hann skuldið byggva, neyjars mennesjó, segir Karlsson. Öll kunnu ekki hafa hús upp hjá tætjunum. Öll kunnu ekki vera heimsins besti Karlsson.
2: Sólæs var heima til Karlsson í dag. Astrid Lindgren skrifaði, Ria Torkar les og Elin Susanna Jakobsen tóttu til førest.

Anna Maria Olsen sank Altebaran spalte til å være leie. Sujran, velkommen til sendingsna Preludium. Da neste vi skal høre til å være en solmer, solmer nummer 228, en kvite sunne solmer, Steingrim Niklasen hever ist, han sjekker på høygård hever gjørst leie, og en opptøkker som kringverpet gjør det i Friedrichskirchene, solmer nummer 228, som herve vår ta øtten ber. Ah.

Salmer nummer 228 i salmabøkene som harvevor ta ødn ber am. Og så færre vi i Reibauk og tære sjålvande hotentanløkere vi ta oss om. Det var salmer nummer 29 i Reibauk, Abide with

Solomon Omar Nuchuchu we Reibelk Abide with Me. O Reibelk Feravit with Nuchu Song Belk Guts Fox. Taver Sanger Nummer 1200 og Nuchuchu, Taver Sanger Ui Bethesda som Sinkur Atlas Dager Her e Fære.

Salmer nummer 229 i Salmabøsjene, nå skal vi nå se og lytte ut og møte. Og så skal du høre sangbøsjen, Vitan. Det er sangeren, ta han kjemur.

sangbalkurinn Viten og leie ta han kjemur. Og så vi kommet til det seneste leie I sendingene, Preludium og Idea. Det en sanglåta som KFOM og K-skipet fyrer I Kristianskirkene som vi skulle høre, og sangeren visste om Jesus. Farvel!

Vi sender nu annan part av framalt søvende som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Bjørk Sigurdsdóttir Lamauke, leser.

Her sit I hjem og I kvirre og høyr I halsens rødt. Som I morgen teskar mild og blod. Og solen kysser holde I høyr foglasang. A borja vik ein morgen og I april. Asta

Sølja dronger, sølja dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fongder, middlefinger, flaggar, fyrir, karen, bøtten i heile stong, vinn ekvun nøvn og nøvn og nøvn til lag, blika stille, pinna still, pinna brenne, beina grinden, kjentri brenne, ånen, vart jo drottning gong, fjöltna som er samli, er spek, kepun, zombies, det er det heila nære, rødde munn, sinja simma, meira simma, meira simma, heta for utla fyrir, rukning fyrir, da lukta gøtten, og slakka skak, der stand ikke mat, er skak mat, er dette mellom bad, og middelen, russar er, og danskar er, og reier er, og øylna, vis, mersøylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna, dronker, sylna

0: Jamel.
1: Hygge kverrier i motlig kverrever, verakkurat i Rolling Stone.

Semesta rötten fevne voja fra tøy herre rötsnån til ter bleide balladnar fra djubon dølun oppa hakste tindar. Og åteljande løgene tarra mittlen store klassikarar hev og i det gjørst Terje Rasmussen til ein einare i tånleggasøvne. Og det foran at velja Sanger ur syn og løyve, Sanger som ånder hev å skriva og som var vidla gjerra Terje Rasmussen til Terje.

0: Ja, så vet jeg ikke om man stikter alle lortene vekk, ikke, men hatta være at du vet, ja, opp til disse her togene, og sammen med Steely Dan og Donald Fagen, jeg minnes det ene, for jeg fikk en plate, Donald Fagen, faktisk det skjedde han føringer, skal jeg fra en av kollegene til artikken her, Bjarne Rubikse.
1: Ok.
0: Ja, og det var tatt kjent i slags stil den, og man hette også Donald Fagan Nightfly, den platan, tror jeg, og jeg var selter, så jeg kunne eisen jeg valgt det her hvis det skulle være, ja.
2: Nå kommer han sendte frem etter tog,
0: ja, nå kommer han sendte frem etter tog, men, og tar man lyst etter Fleetwood Mac, og Pilot, og Johnny Mitchell, og ELO, og Billy Joel, og Leonard Cohen, Bob Dylan, ABBA, Alan Parsons, Manfred Mann's Earth, alt det er alt lyst etter, Lusse, jeg sier dansk om å sitte feministen under Aalborg, Jan for Aneband og så, de elsker det, Sebastian, Gaslin, Shubidua, Halberg Larsen ikke minst, og Seri Jørgensen som diskar. Men så lykka som 18 til her, så visker det som at alt bare endetøk. Her ikke som lykka som, hva det hendt nå, at man stegger av, og langre tøy, halvje. Men så knapplig ena for her, mitt i 90-talet, tar man heldur at nu oppe, og nu bare endre nusla av tonelage og sår. Så kommer det etter grunge-periodene, og her kommer et orkester som det Nirvana. Og da jeg hørte at det leie smells like Teen Spirit. Det var et sort, var MTV, hvor man, og MTV var alltid fra i background. Akkurat som man var med redd i Luxemburg var yngre, så var MTV, hvor fra, ha? Hvor herfra, hva helvete hatt det for nek? Og det var akkurat som et nytt. Her kan akkurat hende en, her kan akkurat hende. Og så hende en jeg nytt. Det var Nirvana.